0: Okay, FM 101.7.
1: Me mochi o Fiora.
2: Yes on.
3: Machi o Fiora. Fiora mechi awon yeso.
2: Hey, Ewura, enfa se ma mesu. What? I be afa se chia me. Mo yem no nuno.
3: Won so pepe.
2: Hey, oh, wafi. We dia me pese oni Fiora be kon. Eh, Fiora we dia ye kwasore abo. Ewura de. Mo kwasore.
1: Ye bompa ye.
2: Ewura de kasoro ho a. What? E be se wo ba ansha wo kra ba kumpo. Wunya. Oni pada se ne timi koto this way chocolate drink. Nwana na yire ne ne ma edi su ehia twabia nom anopa. Na owi a wosade bia hye fridge mu. Wo makko school pon a wasan ba be yia nom. Enim pore se ne kan ne twaso mu pa ende ye rokre. Ne fiewura beti ha. Anopa dio, ewia dio, enimre dia mo nom akode wo. Mo mame. Na mu wi a ma sora kwotra so ndem se ye kosumu
3: ya. Mesia na dia ya ye late nso me yankika binje fiewura ye wi a yakosere bo
2: fate.
3: Ke fiewura. Wuti fia se light be no water be ba wuntu ya bi. Wo bo asa sika na ne fa koto this way chocolate drink. Ne ba nom.
2: Ta hwe me catch no plane ne plane fa.
3: Ehe.
2: Se this way chocolate drink no. Metumi ato bi pa na so na me so mo ahwe. E de me hia ne suosie. Ne suosie so me ntoi. Se me bufu a. Betumi ato bag mu a. Bag mu a. What?
1: Ye fiewura. Wen kwa de ma abumfu.
3: Me koto me nwe. E fiewura fi de ya bre ma abumfu bi.
4: Clinic say faunu wabusu enyina ebra ne yenye hwehwemu emfa mani ene mose ho oho bia no yebehwe ne asia no ade amamo ye wo abefun fidie ultra modern diagnostic machines ahodua ye de yesan hwemu no ye dwuma efo nso de wani wote entu ba ye beje ofel so Whitestone Dental and Eye Care ewo East Legon yebe MTN office kesie no free 024 225 1983 and 024 045 2992. Whitestone Dental and Eye Care. Wendy and O'Kenya.
0: Okay, FM 101.7.